0: 3FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк.

FM。

що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

Питаєм нича наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрифм в студії Оля Новак. За мить про те, як Львівщина готується до зими, де у Львівській області фіксували землетрус і коли театр «Перелаз» покаже нову виставу в Стрию. Деталі – за мить новини. Львівщина готується до можливих блекаутів взимку. В області вже підготували понад 850 пунктів незламності. Якщо перебої з світлом та іншими життєво важливими системами триватимуть більше двох діб, частину пунктів переведуть на цілодобовий режим роботи. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Землетрус магнітудою 2,8 бала зафіксували вчора вранці у Львівській області. Підземні поштовхи стались на світанку на території Пустомитівської громади. Осередок землетрусу залягав на глибині 4 кілометри. За оцінкою фахівців, поштовхи були ледве відчутними. Розпал грибного сезону на Львівщині. Тож рятувальники закликають любителів тихого полювання дотримуватись правил безпеки. Збирати лише відомі гриби, повідомляти рідним маршрут, не заходити далеко в незнайомий ліс і брати з собою заряджений телефон. В разі небезпеки слід телефонувати за номерами 101 чи 112.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: За тиждень російські війська випустили по Україні майже 1700 дронів, понад 1600 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більше половини з них балістичні, повідомив президент. А за словами Зеленського, Україна щодня працює з партнерами, щоб посилити протиповітряну оборону і своєчасно отримувати системи для протидії балістичним атакам.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і ще одна вистава у Стрию. Актори театру «Перелаз» покажуть виставу «Вінграни. Поетичні жанри» на один вечір. Глядачам розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора і режисера, якого називали «маршалом української поезії». Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистава відбудеться 1, 7 та 8 серпня, початок о 19-й годині у міському будинку культури.
2: Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий-Сіті» на першому поверсі.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий ФМ близьке та рідне. Стрий ФМ.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: Вітаю, ви на 3FM. В ефірі з головними новинами Оля Новак. Далі про те, що в озері Задорожнє знову перевірили якість води, чи можна там купатись, про нову допомогу з Великої Британії для Стрийщини і яку нову небезпеку можуть становити російські дрони. Деталі дізнаєтесь за мить новина. У воді озера Задорожнє повторно виявили ротавірус. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Через високий ризик зараження озеро залишається закритим для купання. Фахівці закликають не відвідувати пляжі, не заходити у воду. Моніторинг якості води триває. Нагадаємо, наприкінці червня після купання у цьому озері з ротавірусною інфекцією госпіталізували понад 50 людей.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийський район отримав ще один пожежний автомобіль із Великої Британії. Його передали британські волонтери на чолі із Джеймсом Кларком. Спецавтомобіль з необхідним обладнанням поповнив автопарк місцевої пожежної команди Тростянецької громади. Це вже п'ята машина, яку громади Стрийщини отримали завдяки підтримці британських благодійників.
0: Новини України на Стрий ФМ.
1: Російські дрони можуть скидати боєприпаси із затримкою вибуху. Про це повідомив радник президента з питань радіоелектронної боротьби. За його словами, боєприпаси можуть здетонувати через добу або навіть за 5 днів після скидання. Якщо помітили підозрілий предмет, не наближайтесь до нього, не торкайтесь і негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. Генштаб повідомив про фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого у мережі X. Шахраї придбали синю позначку верифікації, там публікують дописи від його імені. Українців закликають довіряти лише офіційним сторінкам генерал-майора. Пік зорепаду Персеїди можуть побачити українці в ніч із 12 на 13 серпня. За сприяння умов у небі можна буде спостерігати до сотні метеорів за годину. Для спостереження не потрібні телескоп чи бінокль. Достатньо обрати місце подалі від міських вогнів і з відкритим оглядом неба. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: А і шумляв, де слухаю.

0: 3 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Вітаю, це новини на Стрий ФМ, в студії Оля Новак. І за мить про те, як у стрийській громаді реформують ветеранську політику, хто змагався на всеукраїнському тенісному турнірі «Стрий та Лолан» і хто сьогодні відзначає професійне свято. Про це та інше. Деталі за мить новинах. Стрийська громада реформує ветеранську політику. В старостинських округах розпочали виїзні зустрічі з ветеранами та їхніми родинами. Відтепер у кожному окрузі працюватиме фахівець із супроводу ветеранів, який консультуватиме людей в старостаті або за потреби виїжджатиме додому. Також частину заходів будинку воїна проводитимуть в селах громади, щоб зробити підтримку доступнішою.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Юні тенісисти змагались у Стрию на традиційному турнірі «Стрий та Лолан». На кортах тенісного клубу «Сокіл» зустрілись спортсмени з Львівської та Закарпатської областей. Всього змагались 52 учасників. За словами організаторів, такі змагання допомагають дітям здобувати змагальний досвід і вдосконалювати спортивну майстерність. Військової Стрийщини відзначили високою нагородою. Начальницю відділення комунікацій 36-ї окремої бригади морської піхоти, уродженку Славська Діану Пасульку нагородили відзнакою Міністерства оборони України «Золотий тризуб». Відповідний наказ міністр оборони підписав 8 червня. Це вже не перша державна нагорода військовослужбовиці. Раніше її відзначали президентською відзнакою за оборону України і медаллю Православної церкви України за жертовність і любов до України. Тож, дякуємо за захист.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: І ще кілька слів про погоду. Серпень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму. Водночас в Карпатах та подекуди на заході, півночі і сході країни можливі нічні заморозки аж до -2 градусів. Абсолютний максимум температури в окремих регіонах може сягати 42 градусів тепла. Ну і на сам кінець цього випуску ще про таке. Сьогодні в Україні відзначають День медичних працівників. Ця дата встановлена указом президента України у 2023 році на День пам'яті святого Пантелеймона, покровителя лікарів. Тож, вітаю всіх, хто стоїть на захисті нашого здоров'я. Дякую, зокрема, і моїй сімейній лікарці Ірині Романівні Суховерській за невтомну працю. А ви не забудьте подякувати вашим сімейним лікарям. А вам нагадаю, що це були новини. Студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємося.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Стрий FM.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: Далі про те, що президент розповів про мобілізацію в Росії і участь Ірану у війні в Україні, де на Львівщині летальне ДТП і коли театр «Перелаз» покаже в Стрию нову виставу. Деталі за мить новинах. Президент дав інтерв'ю Sky News. Володимир Зеленський в ньому заявив, що після виборів до Держдуми Росії, які мають відбутись наприкінці вересня, Кремль може мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Також глава держави наголосив, що Іран і Північна Корея фактично уже беруть участь у війні, постачаючи Росії зброю та військові технології. Окрім цього, Україна працює над створенням європейської антибалістичної системи ППО та реалізацією проекту по виробництві дронів.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Близько 2000 цивільних, які перебувають у російському полоні, офіційно верифікувала Україна. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, ще понад 2000 цивільних можуть утримувати незаконно, але ці дані поки не підтверджені. Також у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є інформація про понад 16 тисяч мирних жителів, які можуть перебувати в заручниках в Росії або на тимчасово окупованих територіях.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Чергова летальна дорожньо-транспортна пригода трапилася за участі двоколісного транспорту на Львівщині. Вчора в одному з сіл Львівського району 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Відкрито кримінальне провадження, правоохоронці вкотре закликають «будьте вкрай обережними за кермом». І до інших подій. Юні тенісисти змагались в Стрию на традиційному турнірі «Стрий Телелан». На кортах тенісного клубу «Сокіл» зустрілись спортсмени з Львівської і Закарпатської областей. Всього змагались 52 учасників. За словами організаторів, такі змагання допомагають дітям здобувати змагальний досвід і вдосконалювати спортивну майстерність. Виставу «Вінграни. Поетичні жанри» на один вечір покажуть у Стрию. Глядачам актори театру «Перелаз» розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора і режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистави відбудуться 1, 7 та 8 серпня о 19-й годині в міському будинку культури, а вхід – за донат. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове. 300 тисяч гаджетів є в МТА. Є все. Ремонт і сервісний центр. Гарантія і кешбек плюс спецнижки військовим. Щоб усе працювало так, як ти замовив.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що президент розповів про мобілізацію в Росії і участь Ірану в війні в Україні, де на Львівщині летальне ДТП і коли театр «Перелаз» покаже в Стрию нову виставу. Деталі за мить новинах. Президент дав інтерв'ю Sky News. Володимир Зеленський в ньому заявив, що після виборів до Держдуми Росії, які мають відбутись наприкінці вересня, Кремль може мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей. Також глава держави наголосив, що Іран і Північна Корея фактично уже беруть участь у війні, постачаючи Росії зброю та військові технології. Окрім цього, Україна працює над створенням європейської антибалістичної системи ППО та реалізацією проекту по виробництві дронів.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Близько 2000 цивільних, які перебувають у російському полоні, офіційно верифікувала Україна. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, ще понад 2000 цивільних можуть утримувати незаконно, але ці дані поки не підтверджені. Також у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є інформація про понад 16 тисяч мирних жителів, які можуть перебувати в заручниках в Росії або на тимчасово окупованих територіях.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Чергова летальна дорожньо-транспортна пригода трапилася за участі двоколісного транспорту на Львівщині. Вчора в одному з сіл Львівського району 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Відкрито кримінальне провадження, правоохоронці вкотре закликають бути вкрай обережними за кермом. І до інших подій. Юні тенісисти змагались в Стрию на традиційному турнірі «Стрий Телелан». На кортах тенісного клубу «Сокіл» зустрілись спортсмени з Львівської і Закарпатської областей. Всього змагались 52 учасників. За словами організаторів, такі змагання допомагають дітям здобувати змагальний досвід і вдосконалювати спортивну майстерність. Виставу «Вінграни. Поетичні жанри» на один вечір покажуть у Стрию. Глядачам актори театру «Перелаз» розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора і режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистави відбудуться 1, 7 та 8 серпня о 19-й годині в міському будинку культури, а вхід – за донат. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: FM.
1: Небо було свідком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM. Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, з вами Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Які пункти незламності будуть на Львівщині? Яка смертельна ДТП сталася на Стрийщині? Та як Зеленський прокоментував відставку Федорова? На Львівщині готують цілодобові пункти незламності зі спальними місцями. У разі відключення систем підтримання життя більш ніж на 2 доби, 44 пункти незламності зможуть працювати цілодобово та приймати людей на ночівлю. До можливих тривалих відключень електроенергії на Львівщині підготували 851 пункт незламності. Про це Львівська ОВА повідомила у відповіді на інформаційний запит видання «Телеграф».
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Смертельна аварія сталася в ніч на 27 липня в одному з сіл Стрийського району. За попередніми даними слідства, 24-річна водійка «Шкода Фабія», повертаючи ліворуч на подвір'я, не надала перевагу зустрічному мотоциклісту. Унаслідок зіткнення 17-річний мешканець Нового Роздолу загинув на місці, а 14-річну сестру-пасажирку з травмами доправили до лікарні. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове дослідження.
1: Новини України на «Стрий-ФМ».
0: Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова, заявивши, що кадрове рішення продиктоване необхідністю підвищити ефективність роботи всієї державної системи в умовах війни. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky News. Водночас президент наголосив, що успіх військових операцій залежить не від окремих посадовців, а від злагодженої роботи всіх залучених структур. ЄС розглядає новий підхід до запровадження санкцій щодо Росії після того, як Греція блокувала ухвалення останнього масштабного пакета. Однією з ідей, яка набирає популярності як у Єврокомісії, так і серед найбільш проукраїнських країн-членів, є узгодження та впровадження санкцій окремо або невеликими тематичними пакетами. Та на завершення Володимир Зеленський підтвердив, що на ніч 27 липня сили оборони уразили експортний термінал окупантів у Ростовській області РФ. Також удари Deep Strike досягли нафтових об'єктів на території Росії. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Ну що ж, 13-та година вже минула, понеділок впевнено рухається до вечора, і я вже готова робити другу половину твого дня максимально позитивною. З тобою Ліля Квітка, усім великий привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні похмура, але не є холодною аж ніяк. Зараз маємо плюс 25. Синоптики кажуть, що очікується дощ. Ох, не даремно ж я поверталася за парасолею, як знала. З 15-ї години почнеться цей дощ, на 18-ту можлива гроза. Ну і, власне, температура вже ближче до вечора впаде до 20 градусів. Завтра буде тепліше, плюс 23, але завтра, синоптики кажуть, на обід також чекаємо дощу.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13.03, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ», і неважливо, потрібно тобі до сімейного сьогодні чи не зовсім, а ти візьми і зайди вперто, зайди і постукай у двері. Сьогодні це мус зробити 100%. От чому так, за 5 хвилин розповім більше.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: не піду. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13:14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і неважливо, потрібно тобі до сімейного лікаря чи ні, а ти візьми і зайди, зателефонуй, або хоча б картинку в вайбері та надішли. Тому що сьогодні у них свято професійне, до того ж, сьогодні день медиків. Ну а лікар – це ж не лише про здоров'я, правда? Це ще й про турботу, про розуміння, про якусь увагу, зрештою. Тому і той сьогодні не лінуйся, а подбай про настрій свого лікаря. Ти можеш зателефонувати, ти можеш написати, ти можеш надіслати зрештою картинку з ведмедиком у білому халаті. Це ж дуже мило. А лікарям це подобається, бо лікарі – це теж люди. Їм інколи навіть дуже сильно треба пацієнт, який не говорить про «Ай, болить, хочу на лікарняне», а просто каже «Дякую, дякую вам за все і зі святом, мої любі».
0: Стрий ФМ.
1: До слова, вже о 13:30 будемо вітати медиків разом у нашому ефірі, тож маєш час написати вітання для свого сімейного лікаря у Стрий Вайбер або Телеграм. Може, саме твоє вітання стане для когось таким найприємнішим рецептом того цього дня. Тому номер для повідомлень, на який ти будеш писати свої вітання, це 098-10-11-123. Програма «Привіт» у нас щобудня о 8:30, а також 13:30, тому долучайся обов'язково. Вітаємо сьогодні не лише медиків, але їх, зокрема. Також можеш передати привітання для своїх друзів, рідних, колег, підтримати, збадьорити. Тому що сьогодні понеділок, сьогодні дуже хочеться гарного настрою. Тож разом о 13:30 у програмі «Сонячних привітів» і будемо його дарувати.
0: Стрий ФМ.
1: 13:16, тим часом вже не стала на годинниках. А ось чому понеділки вони здаються важчими, ніж є вони насправді. Про це будемо говорити з тобою вже за дві пісні. Ну а поки що слухаємо Віктора Павліка в ефірі на Стрий ФМ.
2: Ще два

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.23, день дуже навіть похмурий, але разом із тим день. Гарний день. На сьогодні це понеділок. І інколи так чимось стається, що понеділки здаються важчими, ніж є насправді. А чому воно так? Відповідь проста. Просто ми не готові. Не готові і все. Справа в тому, що за вихідні у нас збивається ритм. Ми пізніше заснули, ми дозволили собі більше посидіти, полежати на дивані, перед телевізором або ж в телефоні тощо. Ми менше думали про справи, а тут раз настав понеділок, прозвенів будильник і все, треба вже кудись бігти, щось робити, думати і зрештою бути відповідальними людьми. Тому, якщо чесно, понеділок він абсолютно нормальний, він майже такий самий, як вівторок чи середа. Понеділок не важкий, це просто старт. Найкраща порада, яку ми можемо зробити для себе, це, по-перше, зробити гарну каву, бо кава лікує все. По-друге, скласти якийсь такий мінімальний план на день, ну і почати. Почати – це найважливіше, а далі вже якось піде.
0: Стрий FM.
1: Також нагадую тобі, що за кілька хвилин в ефірі на Стрий FM стартуватиме програма вітань. Маєш знайомого медика, лікаря, сімейного, точно маєш. Тому давай будемо передавати їм вітання. Сьогодні люди мають професійне свято, сьогодні день медиків, тому будемо дарувати їм більше гарного настрою. Пиши свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм, це 098 10 11 123. Повторюю ще раз. 098 10 11 123. Програма привітів вже за кілька хвилин далі. Долучайся.
0: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий FM».
6: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Стрию 13.31, ох, і вихідні влаштував нам Дзідзе, коли приїхав до Стрия на стадіоні. Оцей концерт, усі величезні черги. Мені здається, у Стрию давним-давно вже не було настільки людно. Тому, Дзідзе, дякуємо за те, що зібрав таку величезну кількість усіх мешканців. Впевнена, що це був не лише Стрия, ще й довколишні міста, села. Усі зібралися тут, у нас, і дуже навіть непогано провели час. А ще до програми привітів, адже вона у нас зараз. Нагадую, що сьогодні у нас уже не вихідний, сьогодні понеділок, день робочий, а разом із тим маємо професійне свято. Сьогодні день медиків, тому їх і будемо вітати. Але, як підказала наша слухачка Іринка, виявляється, сьогодні не лише день медиків. Написала: передайте вітання усім працівникам торгівлі, які сьогодні теж святкують своє професійне свято, особливо дівчаткам із магазину «М'ясник». Бажаю всім добрих торгів, багатих і вдячних покупців. Ну, ось таке побажання, тому вітаємо також і винуватців сьогоднішнього свята, усіх працівників торгівлі. Крім того, сьогодні ж у нас день медиків, так? Написала наша слухачка Лариса на Стрий Телеграм, що хоче подякувати кожному, хто лікує, хто рятує, хто дарує надію. Дякую за вашу силу, професіоналізм, людяність. З днем медиків усіх! Також маємо вітання від слухачки Світлани, яка передає сонячний привіт разом із вітаннями з днем народження для чарівної Марії Осташевської. Мирного неба, міцного здоров'я, любові, поваги від чоловіка, дітей, онуків. І нехай голосочок дзвінко лунає в церковному хорі і дарує усім насолоду. А я нагадую, що і ти маєш прекрасну можливість передати вітання для всіх, кому вважаєш за потрібне. Пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні сонця у нас мало, хмари вони переважають, як не крути, але синоптики кажуть, що вже з середини тижня має бути більше сонця, буде краща температура. Очікуємо на плюс 25 градусів, хоча сьогодні вони 25, але ну, відчувається якось трошечки свіжіше. Синоптики кажуть, що можливо справа в тому, що до нас йдуть зливи. Напрогнозували і дощ, і зливи з 16 та 17 години. Зараз у Стрії все так менш-більш спокійно, але парить. Воно відчувається. Тому, хто сьогодні взяв парасолю, молодці, ви щось та й знали, тому що дощ буде, чекаємо його вже з 16-ї години. А ось де можуть зникнути дорожні знаки? Про це поговоримо з тобою вже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Острію 13:44, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а ось де можуть раз і назавжди зникнути дорожні знаки. Не острію, ні, не хвилюйся. Не варто цього робити, в Україні теж вони начебто залишаються всі на місцях, а ось в Латвії – ні. Саме в Латвії вирішили влаштувати генеральне прибирання на автошляхах. Дивись, як воно було. Міністр транспорту заявив, що його країні не потрібні дорожні знаки, що вказують на Росію, а ще на Білорусь. Тому їх планують демонтувати уже до осені цього року. Логіка проста. Навіщо вказувати дорогу туди, куди нормальним людям їхати взагалі не треба? Ну і що тут скажеш? Логічно? Звісно, що так.
0: Стрій-ФМ.
1: Я собі так думаю, навігатор він, звісно, ще знайде, але здоровий глузд, ну, він навряд чи таке порадить, правда ж? Правда. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом буде класна українська музика «Бандит».
2: Лайкни, лайкни, лайкни мене, мама!
1: Анна Трінчер.
3: Мама, мама, думає, що я не варто твоїх.
1: А ще гурт «Казка».
4: Мама, свята, я не була свята.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій-ФМ, це радіо твого міста. У Стрій 13:45. Усім привіт.
0: Реклама. Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі.

0: приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: Острій 13:54, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а хто шукає собі нову роботу, слухаємо уважно, тому що деревообробне підприємство у нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи, а ще можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз: 066-350-98-91.

0: 14 вже минула. У студії Таміла Юзвишин розкаже про все важливе у новинах.
1: Вітаю! І в цьому випуску про хто на Львівщині стала віце-чемпіонкою Європи з веслування, як у Стрийській міській раді вітали працівників медичних закладів, та як Україна відреагувала на подію у Вроцлаві. Спортсменка з Львівщини стала віце-чемпіонкою Європи з веслування. З 23 по 26 липня у місті Сегет, Угорщина, відбувся чемпіонат Європи з веслування на каної серед юніорів та молоді. У складі збірної України змагалися 40 спортсменів та спортсменок. На змаганнях Єлизавета Вознюк здобула 2 срібні медалі. Про це повідомили в департаменті спорту, молоді та туризму Львівської військової адміністрації.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Сьогодні у Стрийській міській раді вітали працівників медичних закладів з нагоди Дня медичного працівника. Перший заступник міського голови Микола Дмитришин та заступниця Христина Грех подякувала всім, хто стоїть на обороні здоров'я та життя мешканців нашої громади Стрийщини загалом. Присутнім вручили почесні грамоти міського голови та подяки голови Львівської обласної ради.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна вимагає оперативної реакції Польщі на напад українців у Вроцлаві. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга доручив терміново вжити заходів реагування. У разі підтвердження напад Україна очікує на об'єктивне розслідування та притягнення винних до відповідальності. Кількість жертв наслідок російського ракетного удару по полігону на Київщині 24 липня зросла до 11 осіб. У лікарні помер 66-річний дипломат Мальтійського ордену. Також в офісі генерального прокурора повідомили, що наразі суд обирає підозрюваному організатору виставки запобіжний захід. Та на завершення у Львівській ОДА відбулась зустріч з об'єднання родин безвісти зниклих та полонених військовослужбовців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. До діалогу долучились керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, представники Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ГУ Нацполіції у Львівській області, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також військовослужбовці військової частини 3002. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
2: Погода.
0: А вже за годину може так статися, що у Стрию буде накрапати дощ. Хмариться навіть дуже сильно. Синоптики хоча обіцяли, що такий незначний дощик нас чекає з 15-ї години, але якось так моя жіноча інтуїція каже, що воно може бути геть по-іншому. Тому парасолі тримаємо десь поблизу, не розлучаємося з ними про всяк випадок, тому що до 21-ї години цього дня синоптики прогнозують опади.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 14.04, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ і 6800. Уяви лише 6800. Це майже 7 тисяч гривень коштують повідомлення у робочому чаті. Як так сталося? Взагалі, звідки взялася ота цифра, оця сума? Розкажу тобі більше за кілька хвилин далі. Ну, а ти поки згадуй, є у тебе робочі чати чи немає? Ну, і про всяк випадок раджу туди заглянути.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: ти цілодобота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14:14, слухаєш радіо Стрій ФМ, і не відповідати на повідомлення в робочому чаті – це виявляється дорожче, аніж здається на перший погляд. Ну, звісно, не кожне повідомлення, не прочитане, воно означає як порушення закону. Але якщо працівникам навмисно і систематично ігнорують, виключають із спілкування робочого чи ні, фактично бойкотують, це можна оцінити як мобінг, тобто цькування на робочому місці. А за мобінг наше українське законодавство передбачає ще відповідальність в гривниках. В окремих випадках штраф може сягати близько 6800 гривень. Уяви лише, за ігнорування повідомлень у робочому чаті ти можеш викласти на стіл і свого гаманця 6800 гривень. Тому робимо висновки, що відповідати колегам – це не лише про повагу, це не лише про комунікацію, так, це ще й про реальну таку економію.
0: Стрій ФМ.
1: 14:15 у Стрію, ми ж рухаємося далі. Так, дощик там уже пішов, синоптики трошечки прогадали з годинами, дощ пішов раніше, ніж планувалося. Сподіваюся, що парасолі усі були напоготові, а для гарного настрою далі нас чекає класна українська музика. Ну і про те, чому ківі краще купувати після роботи, а не до роботи, не на роботі. Про це розповім тобі за дві пісні далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Є у нас дуже велика кількість продуктів, які не радять, не рекомендують їсти після 18-ї, так? Бо ж вони начебто псують нашу фігуру. Але є разом із тим ківі, які якраз таки їсти потрібно тільки після 18-ї. Не до роботи, не під час роботи, тому що ківі, він працює майже як молочко з медом, майже як колисько від мами. Ківі викликає бажання спати. Ну, або можна сказати, що ківі сприяє тому, що ми такі розслаблені, от хочеться кудись прилягти, до чогось там пригорнутися і просто принаймні кілька хвилиночок подрімати. Якщо з'їсти цей фрукт перед сном, ківі насправді допоможе тобі швидше розслабитися і краще заснути. А ось на роботі, ну, не хотілося б, щоб начальство з самого початку тижня, в понеділок, бачило, як ти або хтось там, замість того, щоб працювати, просто пускає дрімки. Тому і кажуть, що найкращий час для ківі – це якраз таки після роботи. Бо ківі – це майже як кнопочка сон. Але натискати її найкраще якраз таки після завершення робочого дня, а не в розпал.
0: Стрім FM.
1: 14.21 у Стрію, наш понеділок, ледь не сказала вівторок, наш понеділок триває, далі нас чекає класна українська музика, а ще майже половина робочого дня. Тому додаємо собі бадьорості в цей день, додаємо настрої, класна українська музика тобі у цьому допоможе, і будемо слухати вже по рекламі.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Атракт». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Стрий. Лайфхак.
1: Стрій 14:30, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, і якщо ти щедра душа, раптом пересолив або пересолила свій суп, зубку, можливо, борщ, є дуже гарний лайфхак, як можна врятувати страву, не виливаючи її раніше часу. Щоб вирішити цю проблему, достатньо просто вбити сире яйце в гарячий бульйон. Оце поки воно кипить, ти вбиваєш туди яйце, воно, звісно, що вариться, білок швидесенько згортається, ну і він частково, кажуть, забирає зайву сіль. Пізніше його можна легко виловити ложкою, і все, цей суп знову можна їсти.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Але з іншого боку, можна завжди сказати, ой, напевне, закохалася, і все, проблема теж, як рукою знята, чоловік щасливий, ну або дружина теж на сьомому небі. Головне уточнити, в кого, що саме в нього, в неї, щоб не виникало інших запитань. А щодо погоди, у нас сьогодні похмуро, ми сьогодні з дощем, з 15-ї години синоптики кажуть, що очікується, можливо, навіть гроза до завершення цього дня. Тому де твоя парасоля? А? А ну швидесенько згадуємо. 14:31 на острію, як правильно, як раціонально використати свій обід, аби перетворити понеділок на мегапродуктивний день. За 5 хвилин розповім більше.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стоїть 14:41, ти слухаєш радіо «Стрій-ФМ» і хвилинка корисної такої інформації для тих, хто хоче знати секрет продуктивного понеділка. Так, ми можемо і маємо можливість зробити його саме таким. Але тут головне, що зробити? Тут головне правильно використати свій обід. Оце зараз. Не гортати стрічку у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Треці, казна де, 30 хвилин чи, можливо, навіть годину. Ні, треба сісти і спокійно поїсти. Друге, не їсти на ходу, тому що обід про відпочинок, про заземлення, про відпочинок, просто так сісти і перевести погляд, а разом із тим підкріпитися. Ну і зрештою не пасує пліткувати під час обідньої перерви. Обідня пора – це час для того, щоб переключитися, пройтись, подихатись, ну або просто смачно поїсти. Ну а головне, що потрібно зробити – це залишити собі трошечки енергії. Понеділок не для того, щоб перепрацьовувати. Понеділок він для красивого старту, тому працюємо з розумом, на всі гроші. Обідаємо зі смаком, ну і пам'ятаємо, що найпродуктивніший понеділок – це той, після якого сили залишаються ще на вівторок, на середу, ну і трошечки на четвер.
0: «Стрій-ФМ».
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати пана Сабуйного. Гурт «Без обмежень». А ще Оля Цибульська. Викликай пожежну. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій-ФМ», це радіо твого міста. Усім смачного і мега-продуктивного та позитивного понеділка.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: 93FM.
1: Ну, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, май собі на увазі, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко один день і вже готово. Уже можна просити гостей і показувати оці обновочки. Працюють вони, до речі, не лише у Стрия, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Там можна обрати масу варіантів. Це можуть бути матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. Це 098-097-0707. Skyline.

0: Без трьох рівно 15, у студії Тамілою Звишиною, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю, і в цьому випуску про яку допомогу передала Велика Британія Стрийщині, скільки за минулу добу ліквідували пожеж на Львівщині, та хто видає себе за головнокомандувача ЗСУ. Стрийський район отримав ще один пожежний автомобіль із Великої Британії. Його передали британські волонтери на чолі з Джеймсом Кларком. Спецавтомобіль з необхідним обладнанням поповнив автопарк місцевої пожежної команди Тростянецької громади. Це вже п'ята пожежна машина, яку громади Стрийщини отримали завдяки підтримці британських благодійників.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Протягом минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 10 пожеж. Причиною стали підпали, горіла суха рослинність. Загальна площа випаленої території перевищила понад 6 гектарів. У ДСНС зазначають, що пожежі в екосистемах продовжують виникати, а вогнеборці надалі працюють над їх ліквідацією.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Генштаб повідомив про фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпата у мережі X. Шахраї придбали синю позначку верифікації та публікують дописи від його імені. Українців закликають довіряти лише офіційним сторінкам генерал-майора. Чергових агентів ФСБ затримала наша СБУ. Двоє чоловіків, завербованих Росією, намагалися ліквідувати декілька десятків українських військових, організувавши для них благодійну вечірку. Як повідомляє Служба безпеки України, щоб заманити військових на захід, злочинці орендували будинок і розмістили запрошення в низці місцевих телеграм-каналах. Також у планах була вибухівка. Підозрювані під вартою, їм загрожують довічне за ґратами. Та на завершення нагадую, що у воді озера Задорожнього повторно виявили ротавірус. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Через високий ризик зараження озеро залишається закритим для купання. Фахівці закликають не відвідувати пляж і не заходити у воду. Моніторинг якості води триває. З вами була Таміла Юзвишин. Почуємо через годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрії сьогодні має бути похмурою, ще такою свіжесенькою впродовж цілого дня, тому що дощ, то він є, то його немає, але синоптики нагадують, що сьогодні дощова погода залишатиметься з нами цілісінький день. Ось з 15-ї години і до 18-ї має накрапати. На 6-ту годину вечора очікується навіть гроза. Щодо температури, то зараз вона якимось дивом навіть трішечки підросла, маємо 26 градусів тепла. Завтра, до слова, буде свіжіше, це плюс 22-23, але натомість завтра очікуємо набагато більше сонця і набагато менше дощу.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.03 ми стартуємо в нову музичну годину разом і вже за 5 хвилин розповім, бачите нам чи ні Усика президентом України. Деталі за 5 хвилин далі. Дочекайся.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: Стрій 15.12, ти слухаєш радіо Стрій FM, і чи всі чули, що у нас, то виявляється, може статися новий президент. Олександр Усик не так давно заявив, що хотів би спробувати себе на цій посаді. Олександр Усик, ось так. Але за результатами нещодавнього соціологічного опитування він посів лише 5-те місце серед потенційних кандидатів. Підтримка його трохи більше 5%, 5,5. Ну, в цілому якась стабільність є. Немало часу минуло, як Олександр Усик вирішив прокоментувати, що ж означають для нього, власне, ці результати, і сказав, що якби у нього справді була така мета, така думка, то за нього проголосувало набагато більше людей, і він в цьому переконаний. Тому можна сказати або зробити такий висновок, що ні, Усик в президенти поки що не йде. І знаєш, як на мене, це хороша новина. Ну, насправді. Тому що кожен має бути на своєму місці. Ось Олександр Усик, він продовжує тримати оборону на світовому ринку. Він продовжує представляти нашу державу там, де йому реально немає рівних, і робить це найкраще.
0: Стрій FM.
2: Разом із тим, нагадаю тобі, що зараз команда боксера активно готується до великого прощального поєдинку, так званого Last Dance. Так як Усик, він добровільно звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Я, скільки не читала інформації, я не зрозуміла, навіщо він це зробив. Ну, йому реально не було рівних. Навіщо? Навіщо він це зробив? Кого він там забоявся? Хоча ходили якісь такі чутки, я не зрозуміла. Але одне можу сказати точно, що поки замість президентського крісла наш Усик обирає ринг. Ну а ми тримаємо кулаки за нашого чемпіона. Тут теж, так як би мовити, зберігається певна стабільність. Усик б'ється, ми вболіваємо. У Стрію 15.14, ти слухаєш радіо Стрій FM. Ми рухаємося далі, вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про те, як зробити, щоб кава з корицею нарешті окупилася. Ну а поки що будемо слухати пісню від Сергія Бабкіна в ефірі на Стрій FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Острію 15.20, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і хоча сьогодні не четвер, але пропоную говорити про каву з корицею. Як зробити так, щоб оця кава з корицею нарешті взяла і окупилася? А насправді тут рецепт простий, треба говорити менше, а робити трошечки більше. Тому що кава з корицею – це добре, але реальні кроки, як би там не було, але вони важать набагато більше. Справа в тому, що наш мозок отримує задоволення навіть в ті моменти, коли ми в собі думаємо, коли ми говоримо, коли ми фантазуємо про плани, ніби це вже зроблено. Але грошей від того більше не стає. Тому схема така: каву з корицею ми п'ємо. Ми її не скасовуємо, бо це просто смачно, це корисно зрештою. Але не забуваємо про те, що кориця, вона додає лише смаку. Смаку і все. А ось дії додають трохи більше грошенят.
0: Стрій ФМ.
1: 15.21 острію, тому поки наш робочий день триває, ну давайте будемо робити щось діяти, аби наприкінці тижня це можна було відчути і так в пальцях перебрати. Далі нас чекає коротесненька реклама, вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Все це і більше на Стрій ФМ далі.
0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось на

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:28, ти слухаєш радіо Острий ФМ, і сьогодні ми будемо говорити про те, чому не варто говорити «велике дякую». Чому? Тому що «велике дякую» – це майже як «велике сплю» або «велике їду». Ну, це повторення, це тавтологія. Ну, тож, в нашій українській мові дієслова, вони не поєднуються з прикметником. Все собі потрібно пам'ятати. А по-друге, нагадую, що українська мова пропонує тобі масу відповідників, якими можна висловити свою вдячність. Наприклад, щиро, щиросердно тобі дякую. Красно, красно, дякую. Можна сказати ще уклінно, дякую. Ну, або зрештою, не забуваємо про таке просте, існуюче, гарне слово, як спасибі. До речі, про спасибі. Це не калька з російської мови, це слово походить від виразу «спаси Бог». Я, насправді, про це вперше чую, але пишуть мовознавці, що так воно є. Це не калька, це слово зустрічається в писемних староукраїнських пам'ятках ще з 16 століття. Маємо собі на увазі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Стрий ФМ.
1: Ну, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, запам'ятай собі, що є остріофірма Skyline, і вони радо реалізують твій проект. Натяжні стелі фірма Skyline встановлює швидко, один день і вже готово. Працює, до речі, не лише в нашому місті, а ще й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Вибір величезний. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантія. Телефон запиши собі. Це 098-097-0707. Нагадую ще раз, 098-097-0707. Skyline.
2: Погода.
1: Погода сьогодні ховає блакитне наше гарне небо, натомість маємо ось такі сірі дощові хмари, і синоптики кажуть, що з тих хмар час від часу буде ще накрапати дощ. Плюс 26 градусів показують термометри просто зараз, ну а зливу, тому що очікується сьогодні і вона, ми чекаємо ближче 18-ї години, до речі, дощитиме до кінця цієї доби. Завтра дощик теж може бути, але це близько 12-ї години і ненадовго. Натомість завтра синоптики кажуть, що у Стрию буде багато та сонця, а температура близько 23 градусів тепла. Острію 15:30, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Ну, якщо ти з нашого похмурого Острія плануєш кудись тікати на недовгий час у відпустку, то вже за 5 хвилин поговоримо про те, які помилки можуть зіпсувати твій відпочинок. Чого не варто робити у перший день? Розкажу більше за кілька хвилин далі.
0: День на Острий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 15:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. На календарі у нас літо, хоча погода вперто це заперечує, але ні, ми знаємо, що зараз літо. Ну і це означає лише одне, що час на відпустки. І щоб твій довгоочікуваний релакс, він не перетворився на такий собі квест із подолання неприємностей або якихось там труднощів, треба собі пам'ятати кілька золотих правил. Правило перше, ніякого поспіху не треба. Оце приїхали і вже кудись бігти із стрімголов. Ні, розслабилися, забули про якісь там марафони. Спершу треба відпочити. Перший день він для відновлення сил, а ще для прогулянок таких, щоб перевести подих. Правило друге. В аеропорту ми гроші не міняємо. Це золоте правило економії. Краще поїхати в центр кудись трошечки далі, для того, щоб, ну, як мінімум, не переплачувати. Наступне. Поселилися, ми перевіряємо все одразу. Воду, світло, щоб вночі не виникало якихось там сюрпризів, не потрібно було шукати адміністраторів перші ночі і тому подібне. Кому воно треба? Ніч для відпочинку. Ну і ще одна така порада. Для поїздок ми обираємо лише перевірені сервіси таксі. Це не випадкові водії. Точно не водії біля аеропортів, тому що вони беруть втридорого. Ну і такий малесенький секрет на останок. Не треба поспішати всім розповідати, куди, з ким, коли ти плануєш свою відпустку. Бережи її від ось таких зайвих небажаних побажань. Ну, а якщо вже проговорилися на роботі чи десь там між сусідами, просто візьми парасолю, можливо, дощовик, можливо, гумаки, бо різне буває.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Омар Гілєєва.
2: Мужчина тільки мій, обережно, дівчат.
1: Андрій Князь та Файна.
3: Ти кажеш, я тобі не пара.
1: А ще дискомен. Танцювати будемо, але вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 15:41.
0: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Острий FM.
1: Острію 15.50. Якщо ти шукаєш стабільну роботу в нашому місті, нагадую, що деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменти, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники, чоловіки та жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи, ну а ще можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз, це 066-350-98-91.
0: Стрий FM. Яка

0: настрою вже 16 години. Будемо говорити про актуальне у студії Тамілою Звишин з новинами.
1: Вітаю! І в цьому випуску про який сезон стартував на Львівщині, як у стрийській громаді реформують ветеранську політику, та чому Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. На Львівщині розпочався розпал грибного сезону. Рятувальники закликають любителів тихого полювання дотримуватися правил безпеки, збирати лише відомі гриби, повідомляти рідний маршрут, не заходити далеко в незнайомий ліс і брати із собою заряджений телефон. У разі небезпеки слід телефонувати за номерами 101 або 112.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Стрийська громада покращує підтримку ветеранів. У селах громади розпочали зустріч з ветеранами та їхніми родинами. У кожному окрузі працюватиме спеціаліст, який допомагатиме ветеранам надавати консультації або за потреби приїжджати додому. Також частину заходів будинку воїна проводитимуть у селах громади, щоб ветерани та їхні родини могли легше отримати необхідну підтримку.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Зеленський прибув до Великої Британії, де проведе зустріч з прем'єр-міністром Енді Бернемом. Головними темами стануть посилення ППО, безпека в Чорному морі та розвиток спільного оборонного виробництва, що змінює обороноздатність обох держав. Також запланована зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії, зокрема з учасниками навчань «Сія Бріз». Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в деклараціях посадовців понад 1,9 мільярда гривень за результатами перевірок у першому півріччі цього року. За матеріалами перевірок уже розпочали 98 кримінальних проваджень. Серед найпоширеніших порушень – це незадекларована нерухомість за кордон, дорогі автомобілі, криптовалюта та значні суми готівки. Та на завершення нагадую, російські дрони можуть скидати боєприпаси із затримкою вибуху. Про це повідомив радник президента з питань радіоелектронної боротьби. За його словами, боєприпаси можуть здетонувати через добу або навіть за 5 днів після скидання. Якщо помітили підозрілий предмет, не наближайтесь до нього, не торкайтесь та негайно телефонуйте за номерами 101 або 102. З вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Погода у Стрії залишається незмінно похмурою. Синоптики прогнозують нам сьогодні дощ. Каже, сонце планується, але лише завтра. Завтра, до речі, буде плюс 23 градуси. Дощ, ну, начебто так, на 12 годину, але ймовірність не дуже велика, тому маємо надію. Я особисто маю сподівання, що сонце подолає цю негоду. Сьогодні парасоля – це наш найкращий друг, наш порятунок, особливо після 18-ї, тому що на 18-ту синоптики прогнозують грози у Стрію.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.03. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Ось іде за красиве фото. Можна отримати штраф. Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.13 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, де за красиве фото можна отримати не так сердечка, не так коментарі, вау, яка краса, а швидше за все штраф. Так це у наших заповідниках. Ну, звісно, саму зйомку ніхто не забороняє, це фотографуйтеся на здоров'я, там так гарно, але є нюанс. Справа в тому, якраз таки, як ми шукаємо оцей ідеальний ракурс. Дуже часто для гарного кадру люди сходять із маркованих стежок, заходять в заповідні зони, де ходити не можна, або ж просто беруть і витоптують рідкісні квіти. А за це якраз таки в Україні і можна отримати неприємний сюрприз у вигляді штрафу. Це саме, до речі, стосується і наших локацій. Наприклад, Сколівські Баскиди або ж Заказники Стрийщини. Їх у нас теж є чимало, їх усіх варто берегти. Це наше завдання. Тому такий міні-лайфхак. Якщо ти хочеш гарне фото, ти залишайся на екостежці. Це і для природи корисно, тому що вона ціла. Ну і, по-друге, твій гаманець, ну, він також буде спокійнішим.
0: 3FM.
1: І, до речі, щодо тих самих соняшників, на які зараз усі так активно полюють, їх краще взагалі фотографувати, але здалеку, тому що вони захищаються, ну, не настільки законом, не сказала б, як бджолами, тому що я на вихідних хотіла зробити фото, підійшла надто близько, а вони як загуділи, як зажужжали, я так швидко тікала, мені здається, я могла поставити якийсь рекорд. Настільки швидко я тікала від поля до машини. Тому шанувати потрібно і природу, і соняшники, зокрема.
0: 3FM.
1: 16.15 у Стрию. Ще маю гарні новини для тих, хто зараз тримає чашку кави у руках, тому що кава, вона дуже корисна. Корисна в плані того, що завдяки каві маємо шанси жити довше. Ось наскільки довше, за 5 хвилин розкажу. Владу.

0: Настрій.ФМ.
1: Настрій 16.21, ти слухаєш радіо Настрій.ФМ, а в мене є дуже гарні новини для тих, хто полюбляє пити каву. Це якщо зараз у твоїх руках або десь поблизу тебе настоїться вже оця гаряча, свіжесенька кава, знай, що ти молодець, ти гарно йдеш. Тому що науковці дослідили, буцімто кава, вона реально збільшує тривалість нашого життя. Років на 3-4. І нове дослідження це довело. Але є тут ще одна така новина – подвійне дно. Тому що працює це лише в поєднанні із правильним харчуванням, по-перше, із регулярним спортом, а ще як мінімум 8-годинним сном. І так має бути кожного дня, але не лише на вихідних. Тому що можна пити найкращу у світі каву, але якщо лягати спати о 2-й годині ночі, ну, тут уже навіть кава без сила.
0: День на Настрій.ФМ. День на Настрій.ФМ.
1: Острія 16.22, ще година, дві до завершення робочого дня, тому надихаємося правильним настроєм, п'ємо цю каву, щоб не пізно, щоб лягти спати вчасно, ну і слухаємо найкращу українську музику, а її ти почуєш по рекламі.
2: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Інтернет не бреше.
1: 16.28, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Виявляється, що відпустка не менше 7 днів робить нас розумнішими. Ось так. Згадуємо, наскільки днів брали свою відпустку, ну і слухаємо далі. Дослідження показує, що навіть декілька днів без робочої рутини, без тих переживань, без нарад тощо, вони зменшують рівень стресу, вони допомагають відновлювати нашу енергію, а в сумі це приносить покращення розумових здібностей. Тому, якщо начальник буде дуже довго крутити носом, то можна йти, то не можна йти, або не буде підписувати твою відпустку, ти скажи їй або йому, що відпустка – це не примха, це не твоя захцянка. Ні, це зарядка для мозку, а вона – так натякни. Корисна для всіх.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: У Острії 16.29, ти слухаєш радіо Острій ФМ, на мене напала гикавка. Не знаю чому, чи варто це всім знати, але кажуть, що це трапляються моменти, коли про тебе хтось згадує. Я заговорила про відпустку, цілком можливо, що десь там про відпустку мою думає десь мій начальник і теж думає відпускати, а не відпускати треба, бо відпустка корисна для всіх. Наголошую ще раз. А щодо погоди, у нас сьогодні плюс 22 градуси, було тепліше, але пройшовся невеликий дощ і стало свіжіше. Таки кажуть, що до вечора температура опуститься до 18 градусів, а вже завтра нас чекає сонце. Його буде дуже багато. 6 години ранку можна буде ловити оці сонячні ванни з 6 до 21.33. От саме тоді сонечко заховається, а так впродовж дня має бути дуже багато сонця. Дощ, кажуть, теж планується на годину 12, але зовсім трохи, а сьогодні будемо із дощем до кінця доби. Зараз все тихо, але з 18 години Острію планується гроза. Май собі на увазі. 16.30 Острія, як номер квартири, в якій ти живеш, може зробити тебе щасливішою людиною. Згадуємо так, у мене 14-та квартира. За 5 хвилин розкажу, впливає вона на рівень щастя, саме моя квартира чи ні. А ти можеш і про свою квартиру теж згадати. Номер, про всі цифри розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:40, ти слухаєш радіо з 3FM. Ну що, порахували число своєї квартири? Якщо ні, то рахуємо. Це справа не складна, і одразу будемо перевіряти, правду пишуть в інтернетах чи ні. Нумерологи затягнули мене якось до них. Словом, написали вони, що якщо скласти усі цифри номера твоєї квартири або ж будинку, оселі, загалом можна дізнатися її настрій. Схема така: ти додаєш усі цифри свого номера, поки не вийде одна. Наприклад, моя квартира – це 14, а разом – це 5. Але почнемо ми насправді з одинички. Одиниця, каже, штовхає до нових звершень. Ось так. Двійка дарує гармонію і спокій. Трійка – це суцільний креатив, а ще бажання спілкуватися. Четвірка відповідає за стабільність. П'ятірка – за рух і зміни. Отакої. А шістірка – це топ для сімейного затишку. Цифра 7 підходить для спокою, 8 притягує фінанси, а дев'ятка – заряд джає добротою усіх навколо. Вірити в це чи ні, справа твоя. Але мені здається так, яка б цифра не висіла у тебе на дверях, справжній затишок роблять не нумерологи, а наші сусіди. Сусіди і тільки так. Тому що якщо сусід зверху, знизу, збоку, справа чи зліво дуже хоче за час своєї відпустки, за оті 2 тижні або тиждень, зробити ремонт усієї квартири, то твоя двійка із гармонії може перетворитися дуже легко, дуже швидко на двійку терпіння. І так воно буде з кожною цифрою. Лягарного настрою, далі найкраща українська музика. По рекламі нас чекає Дорофієва. Боже мій, якщо сусід вирішив взятися за труби. Можливий такий варіант. Далі будемо слухати співачку Ламу. А також Дубки. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Острія 16:42. Усім привіт.
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй – кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: 16.52, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, компанія Skyline зі Стрия візьмуть та реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Вибір чималий. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії, а телефон собі записуй. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. FM.

0: 17 вже минуло. У студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю далі деталі летальної ДТП на Стрийщині, про порятунок двох собак, які впали в яму, і коли можна побачити нову виставу від Стрийського театру «Перелаз». Деталі вже за мить на Стрий.ФМ. Стрийська громада попрощається з полеглим героєм Миколою Хоменом, оператором з відділення радіоелектронної розвідки. Зустріч героя завтра о 13-й годині, похорон середу о 12-й у Підгірцях, де проживав полеглий воїн. Навчався Микола Хомен в Олексицькій школі та Стрийському вищому професійному училищі номер 34, мобілізований в кінці 2024 року. Вважався зниклим безвісти після бою на Донеччині. Ідентифікували воїна за зразком ДНК. Вічна пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Летальна дорожньо-транспортна пригода трапилась в ніч на вчора у Стрийському районі. За даними прокуратури, 24-річна водійка автомобіля під час повороту ліворуч не надала перевагу в русі мотоциклу. В результаті зіткнення 17-річний кермувальник двоколісного загинув на місці. Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою, отримала травми і госпіталізована. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Двох собак рятували у Стрийській громаді. В Добрянах тварини впали в триметрову яму і не могли самостійно вибратись. На допомогу небайдужі мешканці покликали рятувальників. Перед порятунком ветеринар приспав собак за допомогою снодійного препарату, після чого надзвичайники безпечно підняли їх на поверхню і передали фахівцям ветеринарної служби. Погода ще погіршиться. Синоптики попереджають, що завтра на Львівщині місцями пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Вночі подекуди пройдуть грози. Оголошено перший рівень небезпечності, тож жителів області закликають бути обережними.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: І на сам кінець ще маємо такий анонс. Виставу «Вінгри. Непоетичні жанри» на один вечір покаже в Стрию Народний аматорський театр «Перелаз». Глядачам розкажуть про Миколу Вінграновського, поета, актора і режисера, якого називали маршалом української поезії. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Вистави відбудуться 1, 7 та 8 серпня, початок о 19-й годині в міському будинку культури, а вхід за донат. Ви слухали новини. На Стрий.ФМ в ефірі працювала Оля Новак. Вже о 18-й годині наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: А у Стрию зараз хмарно. Місцями синоптики кажуть, що можливі короткочасні грози, ще дощ. Тому якщо ти саме зараз збираєшся вже рухатися в бік дому, знаєш, що треба перевірити, парасоля є в сумці, чи десь там залишилася на роботі до кращих часів. Ну, все-таки пасувало б її тримати поблизу. На 18-ту годину, до речі, у Стрию саме очікується гроза. Завтра вже буде набагато якось так приємніше, завтра вигляне сонце, а температура прогріється до 23 градусів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 17.04. Стрію, вітання тобі на початку цієї музичної години. Ми дозавершуємо робочий день понеділка. Для когось він уже, можливо, завершиться. Для когось ще годину, ну, максимум півтори, ми вже будемо вдома відпочивати. Ну, а поки ще за 5 хвилин будемо з тобою говорити про те, чому сьогодні треба переміряти усе своє взуття. За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.17.14, слухаєш радіо «3FM», а чому ж сьогодні потрібно переміряти усе своє взуття? Ні, до осені ми ще не готуємося, нічого там ховати не плануємо, літо ще повернеться, я в цьому більш ніж переконана. Але причина є інша, тому що, чому? Тому що між твоїм взуттям, а ще віком, є прямий зв'язок. І так у кожного із нас. Дивись, якщо улюблене взуття, наприклад, ті самі кросівки, якісь туфлі, мешти, раптом ні з того всього вони почали тиснути, це не виробник там щось нахитрив, це не зіпсувалося твоє взуття, це не набрякла від спеки твоя нога чи обидві ноги. Ні, справа в тому, що з роками наші сухожилля, вони починають слабшати, стопа розплющується і розмір ноги, він поступово збільшується. Тому ці піврозміри, можливо, інколи навіть розмір, це такий найтихіший і найнепомітніший натяг тіла на те, що ми дорослішаємо або старіємо. Хоча я б це слово не хотіла казати, що ми дорослішаємо, нехай буде так. Але панікувати або сумувати – це зайве. Я б пропонувала цей факт транслювати по-іншому. Що збільшення розміру – це не старість, це навіть не дорослішання. Це такий абсолютно легальний, офіційний привід, аби вже завтра запланувати собі з коліжанкою зустрітися і піти на базар, в магазини, подивитися за новішою, за зручнішою парою взуття, така, щоб точно сіла в розмір, як треба.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: 17.15 історії з теми взуття. Одразу ж таки перебігаємо до нової теми, до теми сусідів. Якщо твої сусіди завтра вранці, ні світ, ні зоря, стануть якимись такими аж занадто активними, будуть ходити туди-сюди, можливо, грюкати, можливо, стрибати, можливо, важко дихати за стіною, то чим вони будуть займатися завтра вранці насправді? Розкажу тобі за дві пісні далі.
3: Стрій FM.

0: Острія 17:22, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Якщо твої сусіди зранку, завтра, ні світ, ні зоря, почнуть якось так надто активно ходити туди-сюди, можливо, стрибати, важко дихати за стіною, то чим же вони займаються насправді? Аж ніяк не тим, про що можна було подумати. Тому заздрити їм не потрібно, а швидше приклад узяти можна. Чому? Тому що люди там будуть займатися спортом. Спортом і тільки так. Виявляється, що ранкова фізична активність, вона запускає наш організм, вона запускає настрій, покращує його, вона допомагає тримати себе у формі, в тонусі, а ще заряджає енергію на цілий день. Так воно є, так науковці це довели, що спортом краще займатися рано вранці. Година 7 ранку, це вже можна шукати свої гантелі, спортивні штани, шорти одягати і починати вверх-вниз і качати усі групи м'язів. Ну, а ще мені здається, що є один приємний бонус, ну, приємний чи ні, не знаю, це треба про себе запитувати, що ті ранкові тренування, вони неабияк піднімають рейтинг, але в сусідів. Сусіді, особливо в чужій уяві. Тому що коли за стіною починаєш чути ті важкі і такі ритмічні, незрозумілі звуки, ти починаєш думати, ого, а це нічого собі, вони там активні люди живуть. А чим то вони займаються? Треба ближче вухо до стіни поставити, може все стане зрозуміло.
1: Стрий ФМ.
0: Острій 17:24, нас попереду чекає коротесенька реклама, вже за 5 хвилин розповім, чому зараз в соцмережах і не лише усі так активно почали згадувати і шукати свої дитячі фотографії. Деталі за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
9: Я витрослю

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ось 3:17:32, ти слухаєш радіо з 3FM. І тільки-но ми розібралися із знімками нашої 10-річної давності. Пам'ятаєш, що цей челендж ще не так давно був особливо популярним? 2016-2026, коли ми порівнювали себе 10 років назад, ну і з тим, що ми маємо на станом на зараз. А тим часом соцмережі, виявляється, не спали, не дрімали і знову підкинули нам черговий флешмоб, де ми порівнюємо себе міні і те, що ми маємо зараз. Тобто нас маленьких і нас дорослих. І знаєш що? Мені подобається. Мені насправді дуже-дуже сильно подобається, незважаючи на те, що мені треба було так погортати, пошукати, де це оті в мене дитячі фотографії, так щоб збережені в телефоні. Але мені подобається ідея, що можна просто взяти і глянути на свої дитячі фото. Це ж окремий вид терапії. Ти дивишся на оцього малюка, на оцю малесеньку малявочку і розумієш, що доросле життя, те, що ми маємо зараз, це дуже цікаво. Це дуже насичено і немає жодної стабільності в дні, тому що раз так, раз по-іншому. Але іноді дуже корисно згадати, з чого воно все починалося. І в моєму випадку це вже є доросла людина, якій 28 років, яка вже така цілком сформована людина, а разом із тим міні на фотографії, це я малесенька, яку лише відлучили від цієї сосочки. Так, я пам'ятаю, мама розповідала історію, що я дуже сильно не хотіла із нею прощатися, щоб мене заспокоїти, мені подарували ляльку. Всі думали, що лялька мені сподобається. А подобалася вона чому? Тому що я її використовувала як соску. А дійшло до того, що на фотографії мене спіймали в моменті, коли я начебто з'їла голову ляльці. Але бути дитиною — це насправді дуже весело. І оцей челендж, він тобі нагадує, що є такі класні історії. Сьогодні пасувало зателефонувати додому і розпитати, а як воно було, коли я була дитиною.
0: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура. Ну, маємо, що маємо. Хмарна погода. Завтра синоптики кажуть, що погода візьме себе в руки і, можливо, дасть нам більше сонця. Неможливо, а точно, тому що завтра очікується дуже навіть сонячний день. Температура сягатиме близько 22-23 градусів. На 12 годину також можливий дощик, але зовсім трохи. А ось сьогодні чекаємо на зливи. За 18 години синоптики кажуть 91% того, що буде накрапати, буде дощити. Тому шукаємо свої парасолі, готуємося до того, що завершуємо робочий день, а разом із тим починаємо ховатись від дощу. 17:35. Остроя, ще починаємо згадувати, хто ми за знаком зодіаку, тому що астрологи назвали трійку щасливчиків. Кому пощастить ще до кінця липня? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.

0: 17:44, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», якщо і ти ловиш себе на думці останнім часом, що, можливо, і ти десь наламав або наламала дров, маєш якісь там сумніви, вагання, щось тебе хвилює, маю для тебе хороші новини. Насправді хороші, тому що астрологи кажуть, буцімто фінал липня, він має стати переломним. Оці останні дні липня мають дуже багато чого змінити у нашому житті. А головними щасливчиками тижня має бути хто? Мають бути близнюки, мають бути стрільці, а ще козороги. Козороги. Ось так на вас чекають хороші новини по роботі, нові перспективи, а ще шанс змінити своє життя на краще. Головне, що кажуть астрологи, не боятися і не засиджуватися в зоні комфорту, а не боятися робити перший крок. Знаєш, я про себе так подумала, це ж, напевно, що має відношення до всіх. Я чому так радію? Тому що я насправді не близнюки, я не стрільці, я не козиріг, але я радію шалено. Тому що астрологи кажуть, що переломний для всіх знаків зодіаку. А отже, нам також варто не засиджуватися в зоні комфорту і не боятися робити перший крок. Бажано, щоб це був крок у бік виходу з роботи.
1: Стрім FM.
0: Прошу глянути на годинник і похитати головою. Так, крок в бік з виходу роботи. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати Наталку Карпу.
2: Ви завжди вірна, ви завжди вірна.
0: Ірина Федишин. А також Роман Скорпіон.
3: Я зустрів своє щастя.
0: А в моїх очах 17:46. І класна українська музика в навушниках наших приймачах буде звучати вже по рекламі.
1: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку.

0: Стрій FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия. Вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуємо. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: Час новини слухати. 18.01 у Острії, у студії Оля Новак.
1: Вітаю за мить про те, що водолази Львівщини шукали в річці Дністер чоловіка. Чим завершились пошуки? Про порятунок собак у Стрийській громаді Стриметрової ями і як Україна захищатиметься від російської балістики. Деталі про це та інше за мить. Та розпочну випуск із нагадування. Сьогодні минає 24 роки із дня Ткнилівської трагедії. Внаслідок найбільшої катастрофи в історії авіашоу загинуло 77 людей, серед яких 28 дітей. Тоді, під час авіашоу на львівському литовищі Ткнилів, винищувач Су-27 впав у натовп глядачів. Вічна пам'ять загиблим.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Рятувальники знайшли в річці Дністер тіло 24-річного чоловіка. Він зник під час спроби переплисти річку. До пошуків залучали водолазів із Львівщини та рятувальників Івано-Франківської області. Тіло виявили на третю добу пошуків, підняли на берег і передали правоохоронцям. Обставини трагедії встановлює поліція, а рятувальники вкотре закликають не переоцінювати власні сили під час купання, відпочивати лише в безпечних місцях і не залишати дітей без нагляду біля води. Собак, які впали у триметрову яму, рятували у Стрийській громаді. Подія трапилась сьогодні в Добрянах. Двоє собак не могли самостійно вибратися, і небайдужі мешканці покликали рятувальників, щоб безпечно витягнути тварин. Ветеринар приспав чотирилапих, після чого надзвичайники безпечно підняли їх на поверхню. Наразі тварин забрали власники.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, окупанти почали частіше застосовувати балістичні ракети і завдавати ударів в день, намагаючись застати українську протиповітряну оборону зненацька. Водночас уламки ракет свідчать, що Росія не може накопичити великі запаси озброєння, адже використовує ракети, виготовлені нещодавно. Ну і Україна планує створити власну систему протиповітряної оборони. За словами заступника секретаря РНБО Давида Лояна, наступного року хочуть представити прототип системи «Фрея». Вона має стати дешевшою європейською альтернативою «Петріот» для перехоплення балістичних ракет. Україна розроблятиме пускову установку та ракети-перехоплювачі, а партнери забезпечать радари, сенсори і технології наведення. Такими були новини на Стрий-ФМ станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19:00 наступний випуск новин. Тоді почуємося.
2: Погода.
0: Я не знаю, як це працює, але виглянуло сонце. Хоча синоптики цілий селісінький день, а я разом з ними повторювала, що сьогодні на 18 годину очікується дощ, як мінімум гроза. Але нічого поки що немає, сподіваюся, тримаю там схрещені пальці на руках, на ногах уже навіть, аби так воно було надалі, щоб погода нас тішила. Завтра, до речі, очікується дуже багато сонця, плюс 22-23 градуси, а на 12 годину, якщо нічого не зміниться, то завтра накрапатиме дощ. Сьогодні якось так сталося, що дощу поки що немає, але оновлюю прогноз погоди, а тут показує, що має бути. З 18 і до 21 має дощити. Тому парасолі далеко не ховай, раптом за 5 хвилин, за 2 хвилини вони ще стануть нам нагоді. 18.04 у Стрий, мій ефір добіг до завершення. Якось так швидесенько, бух, і пролетів цей понеділок. Уже завтра вівторок, а там середа, там до п'ятниці рукою подати. В компанії класної української музики, а ще в нашій спільній компанії, ну воно якось працюється легше, погодься. Тому завтра тебе чекаю на тому ж місці і в той же час. Стрий FM 101.0, а ще 13 година. Поки що всіх міцно-міцно обіймаю, бажаю приємного вечора, мирної ночі. Усім па-па!
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Стрій FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Настрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

тремоле, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі ходимо ночі дні.

0: 93FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Рівень FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Принцеса Рус, колюча і палка. Слова кохання говорив тобі я, але навіщо ті слова, якщо не відчуваєш мого серця биття? Пісні писав, в коханні розчинявся, а ти сказав, ми просто друзі.

каже, куди далі йти. Знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мама, хто підкаже, куди.